0: 哎呀，没想到啊，越南传说的双雄之一竟然如此不讲道义，一点风吹草动就变成惊弓之鸟了啊。
1: 没人呢。
2: Ông nói là ông là người nhất nhất.
1: Mẹ muốn nói gì hả? Đúng kì. Chúng ta chạy mất ra. Tôi sẽ
3: giúp. Đúng
1: kì. Đã chết đi ra. Sao vậy?
3: Đi cả là sao tôi rồi. Đúng kì.
1: Đúng kì kì.
3: 好了，给。
4: 我跟池先生一起来的，